0: 么样？公鸡队长，姓狗名事儿，什么王毛啊？你啥意思？你啥意思，乔总？
1: 你怎么瞪着眼睛说瞎话呢？哎，公鸡队长，他们俩真是蒙你呢，合伙演戏。
0: 哎，我看着你就是想背地里整我是吧？来，咱不当着公鸡队长的面丢人，咱俩出去，敢不敢？敢不敢？
1: 我怕你怎么？
0: 谁不出去谁回嘴？
2: 你当真敢？
0: 敢不敢？
2: 这就跟
3: 哎，中了中了中了！
0: 走吧，
3: 歇了，崔生，弄啥呀？啊？恁俩的问题就是一个不服一个，一个是带兵的，一个是管城的，这互不矛盾的呀。人家宫崎队长在这儿了，恁俩闹啥嘞？你把人家宫崎队长放哪儿？
4: 迈对，こんなことして何のつもりだ？
5: 馬県長の言う通りだ。
4: 馬縣長所演じ。
5: お前は俺の第一の部下だ。誰が気づいても。
4: 想了谁？
5: 俺の巨大な損失だ。
6: 是是。
5: 今は。
4: 现在。
5: 俺たち共通の敵は新宿だ。彼らは日増しに横行している。今は内論揉める時じゃない。断言するのだ。普段はそれぞれ役割を果たすお互い干渉しない。しかし肝心な時に私たちは団結して敵に向かうのだ。それでグイドの平穏を守れる。
3: 是你看人宫崎队长说的多好嘞，你看人家的格局。
5: 大東亜共栄のためにはお前たちは前の恨みを捨てて団結しろよ。
4: 是。
5: この件はもう終わりだ。もう二度と言うな。
4: 谁都不要再提了。
5: 行かせ。
4: 放人。